0: sore kaya berarti.
1: Manut.
2: Ora lek.
1: Manut. Lok.
0: Cekelen nopo.
1: Kowe iki wong wadon. Hmm? Wong wedok polahmu tekan ndi? Cekat teng kono. Cekat teng kono.
2: Ya
1: ngopo kok cekat-cekatan to lek? Ya iya kok. Wong iki kan. Kok sapa papan rame?

0: ben iki. Abape, aku njaluk tolong sipanamu iki.
1: Iki nalare piye?
0: Aku wis ngomong karo kowe mau. Kedadan sing tak critakno karo kowe mau ya ngene iki. Nganti aku gagal karo kowe, jalarane ya teko suminten iki.
1: Den.
2: Silingan
1: tambah nono iki mangsi iki to ya. Suminten.
0: Apa tak mau sapa ta? Kok ndang ngono
2: lho ya
1: waras ono. Mesake bapakmu, mesake mbokmu. Simakmu nganti geger karo aku, mung mikirke kowe. Dan waras.